lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Huffington Post har kommit med de usynliga uppgifterna som man gör hemma av kvinnor och som gärna tappar dem för energi, och det första är att hålla översikt över barnas kläder och utstyr, det att planlägga måltiderna, vad som trängs av vaskepulver, såper, dopapper och annat nödvändigt utstyr till huset, så är det att administrera skoleplaner, kommunikation med skola och barnehage, träningar och så vidare, laga och hålla av översikt över alla avtal i familjen och inte minst deltagelse och arrangemang av bursdag.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Och rycker vi ända en sak om ultraprocessad mat egentligen? Vi snackar om dessa färdigrätterna, brusen, kexen, pölsene, maten som är lättvind som kanske inte är så snill mot kroppen vår. Det är en studie I American Journal of Preventive Medicine som har sett på data från 8 land och funnit en klar sammanhang för var 10% ökning I kalorier från ultraprocessad mat så ökar det också risikon för tidig död med 3%. Kosthåll som ofte består mye av sånt, og det gjør også at tusenvis dør litt unødvendig og litt tidlig hvert eneste år. Og ultraprosessert mat, det jo mat som industrielt bearbeidet. Ingredienser som du sjelden finner på kjøkkenet ditt, kunstig søtningsmidler, fargestoffer, konserveringsmidler og så videre. Det jo det som gjør at det skal smakes velsmakende og holde lenger.

Tänkte vi skulle ta med oss fyra råd för hur du blir 100 år och det är ju I hvert fall inte med att spise ultraprocesserad mat som vi snackade om lite tidigare här, men det är centrala livsstilsråd från en brittisk läge som menar att nyckeln till ett långt liv inte nödvändigtvis ligger I hard träning eller extrema dieter, men I enkla bärkraftiga vanor som att bevege dig naturligt, bevege kroppen jevnlig genom vardagsliga aktiviteter som att gå och cykla eller göra husarbete. Det att ha en klar hensikt I livet, det att liksom føle mening och formål, det kan vara lurt, öka livskvaliteten med god mental hälsa, det att spise med måte, alltså ett sunt balanserat kosthåll gärna inspirerat av medelhavsdieten och kombinerat med moderation I portionsstorlek, det är viktigt för god hälsa och så är det det att vara socialt aktiv då, stärka sociala band och ett aktivt socialt liv som kan reducera stress och förbättra både den mentala och den fysiska hälsan.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Då ska vi till Nederland, och det är ett land som Norge står närt på så många måter. Bland annat på skøytebanen. Och ost, det är ett osteland. Och då vet du var Goudaosten kom från. Jo, det är ju Nederland. Men så kommer det också mycket bra musik. Harlem Lake, som dessvärre blev nedlagt med Janne Timmer. De vant European Blues Challenge och för ett band. Så jag hade glädjat mig så mycket för att jag skulle komma till Oslo Blues Club. Och så fick jag besked om att de kom inte för bandet var upplöst. Men det är inte Robert Doif. Han har ju turnerat lite i Norge. Han har bland annat varit på Jæren Blues Club och gjort stor furore där och blev bergtatt av publikum där. Han spelar akustisk och han har med sig en son som spelar bass bland annat. Han gav ut i fjol en en LP och jag får se ett album som jag kallat för Silver Spoon. Och det har fått någon priser också bland annat. Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Och det är alltså i platsselskapet Nekt som står bak det. Och vi har valt en av de sångerna till Robert Doif. Han kommer säkert tillbaka igen till Norge. Och då hoppas jag att han inte så kanske han kommer till Oslo. Men nå kommer han i hvert fall på Blues Train. Those Days ifra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Doif.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.